0: I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverresson senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørston ver lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtje noen til at folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.
1: Henda tria sendingen om tøvnløyke fargjon til 13 alder folk vi visso hever boløykast her, för att snickva sig om dansk och kämpevoisnar, som det enda döven är rättliga nekvöföringar i doa och kvöa av galvetag om större till det. I färja börjar sändningarna via en upptök som gjörd var i Danmark i 1966. Det är Maria Mite som levde från 1894 till 1885, som synger voisna Det var om en löverdag om Tyke Hermansson, Festarmoy Hansara Sisselil och Nilaus Bendiksson. Voisna munne flere føringer kjenne fra bøkjene danske kempe og folkeviser. Maria Mite, som var ur vår opp, nær hendes ranters, sier seg heva lastes av voisna og flest og ærer, sanger og dotte, er noen fylte 20 år. I minnes nekvar av hisen gamle voisna etla brått ur taimon, nekvar voiser kan en rett og slett ikke gløyma. Her en egen vekerløyke og et egen sorgblutne ur taimon, grøyte Maria fra. För att vi skulle få en mynd av danska voisesangerna, sövergångtene, malborna och länen spelar vi till alla voisena som i hessen brygden är 16 örende och en är 4 minuter långt där. Och här är vi i middelen där stittar och voisena av hessens län. Och en hot är detta en kämte voisa där vi är någon allvarslig om chattna.
2: Det var min løv, og da det regnede under øer, det var Tyge Hermansson skulle hente sin festemø. Jeg skal ride ud imod, så venindmø. Den herre ud af vindet så, de begge løb så stride. Ej, køber jeg så dyrt en mø, jeg rider mig til kvide. Jeg skal ride ud imod, så venindmø. Men hør du, Nilaus Bendiksen, alt med de lange skanker, rid du i dag min brud imod, sig henne mine tanker, jeg skal ride ud imod, så ven en mød. Og den var Nilaus Bendiksen, han sagde i ordene flere, skal jeg ride for dig i dag, jeg gør for dig vel mere, jeg skal ride ud imod, så ven en mød. De klædte dem i silke fin, og så i gylden skrud, og så red de til kirke ud, alt med den unge brud. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og bruden stod ved kirkedør, alt som en rosenblomme. Og hun bad dem mod vandet se, om brudgommen ej måne komme. Jeg skal ride ud imod, så ven en møl. De sagde Nilaus Bendiksen, det nytter ej at bie. Her Tyge rider ej i dag, de begge løbes og stride. Jeg skal ride ud imod, så ven en møl. Men er her ikke bedre råd, så er jeg flugs til ride. Her Tyge har her til mig sendt, jeg i hans sted skal træde. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Han trådte i her Tyges sted, i kirken og på bænken. Og så tog han den unge brud, så vel som bruderskænken, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og det var onsdag næste på, da bækkene mund falde, der kom den Tyge Hermansson med sine brud, men alle, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og han kom til den bryllupsgård, og til det skønne gilde. Der svarede ham den unge brud, rid hjem, du kom for silly. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og hør du stolte Sisselin, det er dog alt for meget, er ride langt for ingenting, og stygt har du mig sveget. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og hør du Tyge Hermansen, det måtte du vel vide, at ingen mød den svende hund, som i regn tør ride. Jeg skal ride ud imod, så ved en mød. Var du en ærlig jomfru Svend, og havde haft mig kære, du havde brudt den bølge blå, alt med dit blanke svære. Jeg skal ride ud imod, så ved en mød. Ja, så vil jeg i kloster gå, en munk, så vil jeg være. Så vid dig, stolte Sisselil, du ser mig aldrig mere. Jeg skal ride ud imod, så ved en mød. Men falder en din vej forbi, når vand står lavt i bækken, har jeg af oste flere end to, du skal få en i sækken. Jeg skal ride ud imod, så ved en mød.
1: Vi tar då Marie og Mite synge om teitru Tyge Hermansson, festarmøy Hansara Sisselil og Nilaus Bendiksson og i verhin bragtligare og djervare mævren, og som så øysene fikk Sisselil ta i avtåttnæje, og som bete vær. Fra fyrre og helt av 16. ølt fink og pærdanser vi tånløyga fylgjespæli av alvare undertøk og middelmanna inni av europeiska meginlandene. Her vi øysene i Danmark, og kjededanseren vi kvøying, fana i borstor og kvarv. Det var kanskje også just tog at hette at festa gamlar og nødgjare viser av blæ, gjørdest møte av kattla, innan dansk og eialstattene miskøys i 16. Ølt. Det var jo fløyre i søv og at våre folkavisene ikke skriva var oppta, før det er flest og helst i glømskene. Ein tørre i fekst vi har skriva nye viser om hette monte var slottspresteren og søvemæveren Anders Sørensen Vedel. Det var som løys han og let fyrst og rattelig og viserbøgjene prenta. Hetta var i 1598, og i hese bøk, som hever sera lengt og knorslått høyde, jo ikkje farri enn 100 danskar viser. Høyde av bøkene var hetta.
3: I 100 utvalde danske viser om alle hånda merskelige krigsbedrift og andens selt som eventyr, som sig her ut i riket ved gamle kemper, nafnkundige konger og ellers fornemme personer begiftet haufer af arelstid indtil denne nærværende dag.
1: Som da vi grøtt fra og i hesen høyte, var det yngre og eldre viser fra arelstid til denne nærværende dag, vi søv og innehalte tidsi ur saknon og eventyron edlaborster ur søvelion hendingon. Eldste visene var ister i 12. Ølt, til dømes søvelige visene om Moria Erik Emons og i æren om 1133. Der yngste var ur som og ølt som bøgjen kom ut, til dømes visene «Alle små fole i skoen er», her isteren gjever ødlom personen og i visene «Fukla hem», bæg i bøndastattene og til dømes Kristian i Øren og Ealen og i æren om 1523. Førjar var ta som nu under danskare krono, og det var kanskje naturligt at bøgjen rattelig kjøtt kom her til lands. Kvose visenar og særlig løyene av fyrstand du kom til førjar illt av sida. Onker meter at han måne være prester og embedesmenn og gjør komner vi bæg i åren og apprente og vi løven og i minnen. Med en ånder ivastasinter i hesen. Halde at det være heldren ikke tarført at uimynda seg dansk og prestene sida, honalia og sinja, så var når verslige viser sammen vi søknarbøtten og synen. Hertil var det kallet ikke samband mellom hese gode prester, og i øsne var feir i tale og føringer flest. Ute av tøymen mest avbyrd og smaplåsene måtte det være ekle skjoldene at de så nærkere prest, et eller annet embedesmann, men korsene trives dansk og visene er øyne best her. Møvelig å heve sambandet ved omhøymen, og i hesen fører noen ganske særlig ved Danmark, best være så mye størst at det er føringer skjolder, og jeg har så i løyene tilsyn. Laks her i Jema og først er frem her høyma. Og det er nødvendigvis ikke å være så nekker vi har vært løyene her, da jeg minner jeg har haft godt under alle omstående tids det som at det avgjørende har vært et forvittne og en tøtje til nødvendig gode sjøver og nødvendig lø som vi en god vilje kunne leas til den dansen og vær. Det er så en sannrønt at slukt sprøyes i kjøtt, og dette blir til å si om tøvnløyk og sang om Atlanheim, og til vi et åttan medviser i Atlan åttanifra. Til dømes kunne de huksast, for jeg vende atter til prestene, at det var hyltig at her var det kosser en møvelødje å røkke føringen ved danske elementene, som bare på røym og kunne synkjast, til jeg kvå og dansa dem til føringen. Men hette så alt, jeg ble ovist. 100 vise boken som Vysebøgjen tja Vedel kom at øyta av Falkamonne var i ætlom føren spjatt om ætl Norrland, omfram Danmark, og var vel omtøkt bæg i Norge og Svørtje, her hetta slei av Vysen øysene livet av mannamonne framan omtan, og i Oslande og Førjon. Hetta hendte samstundes som kjededanseren var i ferie av kvarva atlastene utan hera landet, så Bøgjen tja Vedel og i hvert han fyrste av Svøynens slei i Norge Europa, fikk ståren tøytning for Vysesandjen og i samtøyene, og ikke minne og i framtøyene. Men kom nevann å få tøytning og i dans i høpet, utan i fargen.

0: Her ber vi gå an morgon og bjør dere velkommen til en annen sommer morgon sending. Og til jeg vi bare rann, hva i morgon? Gå an morgon, Rava.
1: Gå an morgon, Øster, og gå an morgon til alt som er lørdag i morgon. Øster, jeg også, det jo flere som har vært fri, hesa det gjerne, ikke noe, nå er det jo et nødvendig, ikke minst det. Dævren, Åren, og det så god aften.
0: Ja, det er mitt og i sommerferien i Tja Nekvon. Det er også det er Ølja Neksom. Lett oss her ferien rundt om Øla søkende tver, vi går åren og natten og så, ja, så det er helt sikkert Neksom som, men jeg var kjøpt til morgenbrei i morgen, og her var noen flere folk, la jeg jo kjøpt så anker er av foton.
1: Anker er av foton, og til jeg vet det som har sagt hans å få av fetene, og hvordan jeg er vært i morgen, tror jeg at, jeg hadde vi sier at vi tender av fire sms-kipene og det er skulle skjøre til.
0: Jo, det gjør vi, og vi har annars Neksom på hjertet og i morgen, og han var jo altså øyne, vi kunne si ikke sørst drikkvaskra for fremman.
1: Ja, tror jeg det så er at vi djevas ikke klokken nuttio i morgon som vanligt, men vi talte også til ta i klokken er ja beint og en tuttio i morgon. Så jeg vet ikke, jeg synes ikke hodt til å si at vi bare vet tjåstasje alle søkene jeg synes.
0: Ja, det er alltid man kan si, det er alltid man kan si. Og det gjør han ikke til er det er en fire dagen, eller det er nær kanskje, så er at det er funnet vekkere godt. Och ja, som det är akkurat som ska vara då hela, är det?
1: Jo, i halta, jag nämnde väckru. I morgon så har det funnit ut allt för den här och i hövdstaden, men om ena löten, 20 minuter eller här alla, så får vi att prata vi överstår och följa och prata om väckru och det, men inte minst det är i morgon och övermorgon. Hur är det? Är du en av timon som har fyllt väl vi och i väver vann och nu för kommande delar?
0: I man veckan, i här vi hokta center, ja, det har vi ju. Ja. Och det här hva skal man si, så som så ut, jeg sender vatt litt i morgen, men så har jeg litt så freier ut i årmorgen, altså, eller så går det.
1: Ja, jeg har alltid bryr langt gående for ta nok så tullige i søstevike. Jeg hadde hittet, og det har brøttes etterfrem, og det var jeg sent rett

0: Ja, og en rymdian utgjør sjanker her hvor Sabina og Torskjels hetje hev sånt om en 5 liters spann, og igjen er klokken blevet 20 minutter og i 8, så det til alt snørsjom, nekv snørsjom.
1: Ja, jeg halte det av. Nå har vi et Knut Simonsen, vi har kun av Veverstå, før jeg går av morgen, Knut. Knut, vi har kun her, altså?
0: Det skulle jeg nødst, men vi har han ikke inne på en til å gå se.
1: Nei.
0: Vi får han akkurat høyner og trett, og så får vi et halssikker for å få fætter og knute.
1: Det var det, ja. Jo, det er det hun sier, ja.

0: Elin Kare og Nekve Onner hadde vært sangeren som eiter imisk og hadde leis på alt vidt etter at vi pratet og vi Esther Marker Pedersen fra LGBT plus Føyen om Stor og Pride skrugongene som altså av skrønne setten personen og det.
1: Ja, og vi har vært øsne spørstekken om ålesøkene og ja, imisk samband vi henne. Og vi da var finnes nekk på at 2400, vi kunne tro vi akkurat større nå, og ønskriver så løs. At det minnes fra tøyen i opp til Ålesøkene 1948, jeg er ved til Kips, og for å vunne ser jeg større opphatt, jeg nok til en nødjan masta 1920. Han kostet 24.000 og 1995 kroner. Jeg smekket jeg til og kjøpte bilen, så skrasetingen var avgrøtt, så vi kunne fære av Ålesøkene vi nødjan akkværen om. Vi føres rommet. Det var fyllt vi bipstendor, og så til havner brøver var bilførere, til jeg var bare seitjan år. Ålesøkene var gøy, kunne ditt atle. Satan var livets glade dag, nu alt bare minner.
0: Ja. Nok så stort vi kommer til Sejan og her kjøpser en bil. Bare ikke måtte køre.
1: Ja, og ikke hva som helst bil, altså. Massa 1920 kopé, hadde jeg
0: som rett om. Ja, fortell meg sikkert om alle bilen, tror jeg.
1: Ja, det var Arne Møyna tog som biløyere og førere, men jeg minner ikke om det vel tar bilene. Det var altså, det var bilrinn som man måtte øye ta man skulle ut og være Ajan og Nujan og skulle bli av ordentlig hinne kjønn om biltur og så fra vei. Det måtte være massa 1920. Etla tog åtta, tar jeg da også nekker ordentlig flott der.
0: Og hvis ned kostet jeg, jeg bare nye for 30.000 kroner, men til hva sagt han svært rettelig enn jeg tar.
1: Ja, det var i 8.5, og jeg er to kjøle med om, jo, det er vel ikke penger da, det er jo da. Men han har spilt noe kjør.
0: Ja.
1: Ja,
0: du hör annars en lustare som säger jag sitter och bynt ett trotsch till Omsonen att jag trotsch ska vara Leo till Ålasökna. Så till arbets, i morgon och Ålasöka det. Mäveren för Afjall och i morgon gåa Ålasöka till Atlar Föringar.
1: Ja, och en annan skriver att efter öjna döjliga rynkevitjan och jar är Ålasöka hur en skåne gång. Nu är bara ett år att köra klors till kästenar. Gåa Ålasöka vart sommål.
0: Sonren har fungert det, og i morgen 28. juli, så her vil rikka til at her var åpne hus. Det blir å være sere honalett. Ja, jeg vet nemlig om flere som har fungert det, 28. eller 29. Og
1: det er ganske sent som jeg har fungert det, jeg har laftet en lag short.
0: Det er det ganske.
1: Det er blikkene, hvis man går hvis man ferie, altså, så blikkene ganske fungert det, jeg synes. Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, men jeg vet flere som så bryr det bare til å fyre bjøve først til brunch, og så for alt av sted til sedan innan han også kjønner til dømes.
1: Så vi, og det var tannføringer der.
0: Det var tannføringer der. Det er en tjesen på ikke.
1: Ja, nå fører vi et atter til Tone Lodgen, Anna Løtto, her Åtne Andreasen.